0: frem til da FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk Kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år I dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Billigste har alltid bilen.
6: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
2: Været ble presentert av Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Mange steder så det litt for mye liv. Jeg tenker på at gjerne ungdom samler seg på, gjerne på noen populære steder som de som gjerne eier stedene ikke ønsker at de skal være på. Det skjer jo, og vi har jo hørt en del historier både fra ja, Norge, USA, England, hvor en gjør forskjellige tiltak da, for å få ungdommen til å trekke vekk fra området. Og nå det kommet et nytt instrument i denne kampen.
1: Som skal få vekk ungdommene.
0: Ja, ja, rett og slett. De har prøvd med ulyder, for eksempel.
1: Ok. Jeg har hørt om sånne fløyter hvor du kan lokke til deg.

0: in boats.
1: Ja, så har en historie ifra USA her, Lisa, og denne gangen så det to politimenn som har drevet med noe de ikke burde.
2: Drevet noe de ikke burde? Noe ulovligheter?
1: Ja, det vel ikke ulovligt, men gjerne ikke så passende.
2: Ok, ja. To politimenn.
1: Ja.
2: For
1: disse to politimennene her, de hadde det med å arrestere unge kvinner for mindre forseelser.
2: Ja vel?
1: Og tilby de gjerne en måte å komme seg ut av dette på. For eksempel å slippe boten for å ha kjørt for fort, eller for å ha kjørt på rødt lys, eller andre ting. Snakket i mobiltelefon mens de kjørte, eller det kunne være alt mulig rart.
2: Akkurat.
1: Så da fikk de liksom tilbud om oss å gjerne være med på litt hanky-panky.
2: Ja, jeg skjønner.
1: I stedet for.
2: Ja.
1: Ja. Og det ble det ganske mye av.
2: Det ble det, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Så disse kvinnene var med på det.
1: Ja, så begge de polititjenestemennene, de er ofte to stykker i bilen da.
2: Mm.
1: Så da fikk benyttet tjenestetiden sin på litt kreativt vis.
2: Ja.
1: Kan du si.
2: Akkurat.
1: Ja, og dette hadde da foregått i noen år, helt til en 22 år gammel kvinne. Mente det var nok, fordi at hver eneste dag, når hun kjørte hjem fra skolen,
2: ja.
1: så ble hun stoppet av den samme politibilen. Og så var det på han igjen, liksom. Så det begynte å bli et fast ritual.
2: Hun ble litt sleten.
1: Hun syntes dette her ble litt mye, så hun klagte da til politiet på at det trengte ikke være så ofte. Det
2: litt holdt, for mye pleasure in business.
1: Det holdt liksom med en gang i uka eller noe. Det var litt drøyt når det skulle være hver dag.
2: Ja.
1: Så om ikke, eventuelt, om det ikke bare kunne sende noen andre, at ikke det var de samme hver eneste dag.
2: Ja, for det ble litt kjedelikt.
1: Det ble litt kjedelikt, ja. Begge disse to guttene, de ble jo da sagt opp. Han ene han sa opp selv når han så hva sveide bar, og han andre ble sagt opp.
2: Ja.
1: Litt usikkert, skriver den amerikanske avisen her, om kvinner selv synes det var tilfredsstillende straff.

0: En har ikke lov å røyke på barne- og ungdomsskoler, naturlig nok.
1: Nei, nei, det kjenner vi jo.
0: Da kan du bli straffet på noe vis.
1: Det er faktisk heller ikke lov å røyke på videregående, i hvert fall ikke de fleste her i Norge.
0: Ok. Mm-hmm. Men i hvert fall, dersom en gjør det, så må en jo finne en passende straff. Og det er jo litt forskjellige måter å gjøre dette på rundt omkring i verden.
1: Ja.
0: I Norge så får du sikkert en lapp med deg hjem.
1: Ja.
0: Antageligvis.
1: Tror nok det. Og så ikke... kan du få nedsatt i orden, tror jeg.
0: Ja. Mm-hmm. Det kan du sikkert, uten at det trenger være så dramatisk. Men i Malaysia så går de litt lengre.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: I Malaysia, hva gjør de der da?
0: Ja, dette er vel en litt spesiell avstraffelse. Men på en skole her så har de funnet da en litt spesiell avstraffelse som gjør at ungene i gåstegn som røyker vil bli relativt syke og føle ganske stort ubehag av denne formen for avstraffelse som da er ment til å skremme dem fra å røyke mer i fremtiden.
1: Får de bank?
0: De får ikke bank, for det kan de ikke gi dem. Men de har lov å tvinger de til å røyke 42 sigaretter på rappen.
1: Ok, de har ikke lov å gi de bank, men de har lov til å tvinge de å røyke 42 sigaretter.
0: Tvangsrøyking, rett og slett.
1: Ok.
0: Og her er det en 15 år gammel gutt, Mohad Alif Arfin, som har blitt tvungen, skriver The Stretch Times i Malaysia i dag, til å røyke 42 sigaretter på rad på under 2 timer. Han har fått 2 timer på seg til å røyke opp alle sigarettene.
1: Ja vel, og dette var lærer
0: som fikk. Ja, så låser de det inn på et rom.
1: Ja.
0: Og så gir de 42 sigaretter.
1: Ja.
0: Ingen ventilasjon, ingenting. Det er sikkert et lite bøttekott. Og der må de sitte og røyke 42 sigaretter på rappen hvis de blir tatt for røyking.
1: Ja. Altså, han ble sikkert skremt vekk for å røyke, men han kan jo risikere kols nå, da.
0: Jeg tror han ble relativt dårlig og sikkert ikke så veldig lyst på å røyke på en stund.
1: Kanskje det er en sånn ny måte vi må få folk til å slutte å røyke på, rett og slett bare tvangsrøyke de?
0: Ja, burer de inn i et bittelite rom,
1: ja.
0: Og så serverer de med en kartong med sigaretter, og så får de gi de et par timer på å røyke på alle sammen.
1: Det var en god idé.

0: fikse det. Da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det. Man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

August fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Og her er de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo, vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar, kraft og kjernekraft. Og FK Haugesund må klare seg uten keeper Per Christian Bråtveit neste sesong. 30-åringen pådro seg en omfattende lyskeskade i 2-3-tapet mot Kongsvinger, og rekker dermed ikke flere kamper i årets opprykksjakt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Været presentert av
1: Energi og varmespesialisten.
2: Varmepumpedag i Haugesund torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
3: Det er så deilig.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
5: Det venter skyer. Nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av
6: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
7: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Og nå ble du veldig sulten, Lisa, på bakgrunn av at vi sitter her og snakker om delikatesser, for det faktisk delikatesser, dette med insekter og biller i mange land. Og det sies altså at denne trenden nå i ferd med å komme også til Europa.
1: Men da jo jeg langt foran.
0: Du
1: jeg har jo for lenge siden smakt på frityrstekte flue.
0: Ja, men du har det ikke til middag, og du liksom, når Kristoffer ringer mamma, hva skal vi ha til middag i dag? Du, i dag så skal vi ha frityrstekte biller.
1: Å jo da, det er vanlig kost hjemme hos frøken Lien.
0: Ja, det er det, ja. Ja, så det er liksom...
1: men vi pleier ikke alt til middag, pleier bare dessert, det vet du.
0: Honeykorn ja. Og biller.
1: Honeykorn, biehoneykorn ja.
0: Ja, det hørtes godt ut. Men, nei, men altså, det er ganske vanligt. Og i, i Kina for eksempel så har de jo da insektsfarmer. Til og med i sentrum av Beijing så er det faktisk en insektsfarm.
1: Jeg driver ikke også å selge sånne gresshoppebein og sånne ting der.
0: Det er litt av hvert de dyrker frem der, ja. Og selger da ute på markedet. Dette er delikatesser altså. Og nå mener de altså at dette er på vei til Europa. Og det er derfor at de har denne kampanjen da i England. Og i London så bor det jo folk fra hele verden. Det er jo en flerkulturell hovedstad det snakker om her. Så dette er da en del av det flerkulturelle samfunnet som ønsker da å vise resten av verden at det går an å spise biller og fluer og insekter, og at det er faktisk veldig sunt for deg.
1: Så før vi vet ordet av det, så kommer folk til å gå rundt her i Haraldsgata og sutte på en veps.
0: Det kan fort skje, og så sier de jo at dette her er knasende godt.
1: Ja, det tror jeg på.

0: Sørlandet.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. I morgen er fristen for å betale restskatt, og hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
5: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Er kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
4: Reporter var Ellen Fredriksen. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år i dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
8: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
9: Yay! Hei, hei, hei!
10: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingo-kanalen.no.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Fjellet, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
2: Det venter delvis skya, nordvest, flaue vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Har du noen gang kjørt av gårde og glemt kaffekoppen eller et husnøkkel eller noe sånt opp på taket på bilen din?
1: Det har jeg faktisk. Lommeboka glemte jeg på taket en gang. Jeg tror jeg hadde fylt bensin, mener jeg, og så er det sommer, og så har du ikke jakka på deg. Og når du skal da... Ja, så legger du lommeboka opp på det, for du har jo hatt kort inn i automaten og alt dette greiene her, og så skal du lukke inn lokket, og, sant? Og så må du legge den plass, og så har du ikke noen lommer, så du legger du opp på der.
0: Og så blir du distrahert. Står det gjerne noen å vente, de vil ha plassen din og greier, så skynd deg på.
1: Et eller annet distraherer deg der, og så lukker du igjen, og så setter du deg inn i bilen, og så kjører videre. Heldigvis så bodde jeg rett over gata nærmest for den bensinstasjonen, så jeg skulle ikke kjøre så langt, jeg skulle ikke kjøre så fort. Så, men, så det som skjedde, det var det at når jeg kom hjem da og gikk ut av bilen og lukte igjen døra,
0: så stirret du rett på lommeboka.
1: Nettopp.
0: Det var veldig heldig uvel.
1: Hvis jeg skulle en litt lengre tur, så hadde jo den blåst av.
0: Ja, og du er jo ikke alene om det. Det er mange som glemmer ting og tank på bilene sine når de er ute og kjører. Men politiet i New York fikk litt grann av sjokk når de endte opp å kjøre bak en fyr som hadde en mann på bagasjerommet sitt.
1: Ja, han hadde glemt ut han.
0: Ja, han hadde ikke glemt han så ut så mye som det faktum at han hadde ikke sjekket bak på bilen sin, dette med en sånn litt spesielt bygde bil med spoiler bakpå.
1: Så han så rett ikke?
0: Så han så ikke det.
1: Og så var det en som hadde prøvd å klatre opp i det mens han var stoppakert eller noe?
0: Det var en kar som var på vei hit mitt en litt sånn fuktig aften og gjerne fant ut når han datt ned på der at ja, det var en greie plass å sove.
1: Ok, så han la seg til å sove bak på bilen?
0: Han la seg til å sove bak på bilen og han fyret seg og satt seg inn i bilen og kjørte. Han hadde jo ikke peiling.
1: På motorveien på en gass og han stakkaren der våkna opp, vet du, full og gal, skjønte jo ingenting. Hjelp! Og pinn holdt seg sikkert til denne spoileren.
0: Takk og pris, så våkna han ikke, for det kunne jo gått veldig gale.
1: Men lå han og sov?
0: Han lå og snorksov, men ja, derimot politiet som kjørte bakom fikk jo litt grann av hakaslepp før de klarte å vinke og veive.
1: Ok, her er et lik som ligger bakpå her.
0: Jeg lurte ikke å tenke på hva de tenkte, men de fikk nå i hvert fall stoppe bilen og redde han fyren. Og kanskje det kan være en idé å sjekke hele bilen da, før du kjører.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strandå med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
0: Speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer for en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Anna Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også, den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklest, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det...
1: Det er stormannskral også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Svei og Sio på Ekerne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklest.
0: Oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke. Ja.

0: Og her er de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar, kraft og kjernekraft. Og FK Haugesund må klare seg uten keeper Per Christian Bråtveit neste sesong. 30-åringen pådro seg en omfattende lyskeskade i 2-3-tapet mot Kongsvinger, og rekker dermed ikke flere kamper i årets opprykksjakt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
3: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Med all elektronikken vi har rundt oss, så er det både problemer med elektromagnetisk stråling, og ikke minst så produserer alt dette her en ganske mye varme, og det merker du sikkert hvis du har laptopen på fanget, Iren.
1: Ja, hvis du avhengig av laptopen, for eksempel til jobben eller noe sånt, du på farten og du prøver å jobbe underveis, så sitter du med den på fanget, og plutselig så blir det jo rimelig hett.
0: Og mobiltelefoner kan også bli ganske varme hvis du holder de inn til øyre i stånd.
1: Ja, sitter du og snakker og glemmer tid og litt, så plutselig blir det jo veldig svett i øyre.
0: Nettopp. Dette er jo et kjent problem. Og fjernsyner kan jo bli fryktelig varme, og man har hørt om branner og litt av hvert som oppstår på grunn av det. Men nå har de eksperimentert noen år med noen nye materialer som gjør at elektronikk kan tas i bruk uten å produsere særlig med varme. Og det er jo en god nyhet.
1: Det er en veldig god nyhet for alle som er avhengige av elektriske ting, og alle sammen om det er jobb eller fritid.

0: kroppen vil bli vesentlig mindre.
1: Kan de bli mindre og tynnere, altså?
0: Faktisk så kan elektroniske kretskort bli så tunne som et atom tjukke.
1: Finner du det igjen da?
0: Da kan du stort sett bare se det fra en side faktisk. Så da snakker vi om ekstremt lite. Og det betyr at de små deputtene vi har fra før av kan bli enda mindre.
1: Og enda lettere å ha med seg overalt.
0: Og ikke bare det, men det betyr at med disse materialene så kan kretskort bygges inn i gjennomsiktig materiale for eksempel.
1: Og det er ikke måte på, det er jo akkurat som sci-fi dette her altså.
0: Stemmer det, så du kan jo ha de brillene dine for eksempel.
1: Så tøft, sitte og se på filmen så brillene på.
0: Ja, bare slå det på, og så når du slår det av så kan du se rett igjennom materialet. Det blir spennende å se hvordan fremtiden ser ut, men her er det helt klart mye som kommer til å skje.
1: Rene James Bond. That's putting it mildly 007.

0: Fjellet, presentert av
1: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, flaue vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
2: byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Exceptionelle jobber på verdensbasis skal vi nå snakke om mer, nå må du forklare.
1: Ja, altså vi er jo som regel veldig flinke å grave frem litt sånn spesielle jobber her på Radio Haugaland, fordi vi liker å opplyse folk om at de har muligheter.
0: Ja, det var jo han i USA som slo seg stort opp som lysekronepusser.
1: Nemlig, og du har jo de som skal teste disse her vanskeligene, og det er stort.
0: Vanskelig tester.
1: Yes, det er stort potensial for folk med unike talenter, og nå er det et cirka borte i England så har en jobbåpning, kan du si. Det er nemlig The Circus of Horrors som er på jakt etter...
0: En som ser fryktelig stygg ut.
1: Ja, det er vel en smaksak. De er i hvert fall på jakt etter en veldig hårete person.
0: Ok.
1: De trenger nemlig en ny ulvegutt eller ulvejenta.
0: Ja, så hvis du har en voldsom hårvekst altså på hele kroppen, så har du muligheten til å få godt betalt.
1: Ja, og jeg regner med at liksom jobbsøking, altså hvis du kommer på jobbintervju, så vil det ta veldig lang tid, for du skal ha minimum 60 000 hår i ansiktet. Så om de har tenkt å telle deg, så regner jeg med at det vil ta sin tid.
0: Men er det bare i ansiktet du skal ha mye hår, eller resten av kroppen også?
1: Nei, det er vel en bonus hvis du har hele kroppen full, men altså hårete menn, altså hårete rygger og hårete skuldre, men er jo ikke akkurat unikt. Det ser vi jo hver sommer. Så de er vel kanskje litt mer interessert i de som har
0: hele ansiktet
1: fullt. Så da glir du rett inn i gjengen der borte.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. I morgen fristen for å betale restskatt, og hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
4: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter I morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg I lønn. Kontoen tom, kan skatteetaten ta pant I og selge eiendeler som bil eller bolig.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm I de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn I tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk Kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år I dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
1: Det venter delvis skyet, øst-sør-øst, fløyvevind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Det har vært havnedager og sillabord, og du har vært og kikket på dette. Var det like bra i år som i fjor?
1: Ja, så var det veldig likt.
0: Oh, ja.
1: Havnedagene er jo, det er jo helt likt.
0: Mm.
1: Så det er like koseligt å gå der hver gang, og ja, det er ingenting som er forandret der siden 1990.
0: Nei.
1: Når de begynte med det.
0: Nei.
1: Nei. Jeg lurer meg på om det er det samme båtene og bilene også. Ja. Nei, ja, bilene er det vel gjerne ikke helt det samme på, men i alle fall båtene tror jeg er mye likt.
0: Ja, ja, ja. Og så er det sillabord, og vi var heldige med været sånn sett. Det ble ikke noen regnbyer, så det var...

0: denne gangen.
1: Åja, så det
0: Ja, jeg var kanskje i overkant mange, men det var jo på veiene helt til 80-tallet vel.
1: Ja.
0: Og det samme med disse PV-ene.
1: Mm.
0: Men du hadde jo... den står jo hvert ene står, den, byens første begravelsesbil.
1: Mm.
0: Var 1939.
1: Ok.
0: Den stod jo der. Det er ja. Likbil, som vi kalte det for.
1: Ja, ja, ja. Likbilen.
0: Ja, med, hvor de liksom skrøyt på seg at endeligen hadde Haugesund fått sin aller første begravelsesbil.
1: Ja,
0: ja
1: det var store greier den gangen.
0: Det var store greier, ja. den stod
1: der. De hadde ikke den gamle Meier der også?
0: Jo, der stod en gammel politibil, veldig gammel. Ikke den Meier som jeg husker, men det var enda eldre enn den som stod der nede. Med en sånn arrest soveplass baki holdt jeg på å si som, som sikkert mange har sovet rusen på
1: ja, dette.
0: Så den var på plass og ja, i det hele tatt mye gammelt å se
1: ja.
0: Og gammelt håndverk og så er det så her alle så stener som står og selger på lapper og fiskesupper og kumler og det er lyd og lukt av gamle dager
1: ja, koselig Ja. Og da er alltid været viktig, som sagt, så
0: det er det.
1: Vi var litt heldige der.
0: Vi var heldige.
1: Ja, det trenger ikke være sånn strålende sol, men bare det ikke regner, liksom.
0: Ja, særlig der på havnedagene, så du skal, har lyst til å gå gjerne en time og to.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Ja, ja. Siden jeg bor, så er det kanskje noen som prøver å gjøre det under på 10 minutter, men,
1: ja.
0: Men havnedagene har lyst til å...
1: Du har lyst til å oppleve litt.
0: Ja, du har jo det.
1: Så du bruker et par timer.
0: Ja.
1: Havnedager, hot or not?
0: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo, vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar, kraft og kjernekraft. Og FK Haugesund må klare seg uten keeper Per Christian Bråtveit neste sesong. 30-åringen pådro seg en omfattende lyskeskade i 2-3-tapet mot Kongsvinger, og rekker dermed ikke flere kamper i årets opprykksjakt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Når vi får omtale med høye summer, så må vi holde tunga beint i munnen her. Det blir mange nuller. Altså, i USA så har de andre benevnelser enn oss her i Norge. $1 billion, det er ikke det samme som en billion dollar på norsk.
3: Nei, billion i USA, det er det vi i Norge kaller for en milliard.
2: Men hos 1000 millioner.
3: Hos oss er det slik at en billion, det er 1000 milliarder. Så da begynner det å bli penger.
2: Så det er 1000 ganger mer, faktisk.
3: Ja, det er nok det, altså. Så selv om vi rekner i svake norske kroner, så blir det ganske mye valuta av det. Det kan jeg bare si.
2: Ja, vi har eksportert nå i fjor, 2018, for nesten 1 billion norske kroner, altså 1000 milliarder kroner i eksport. Og det er mer enn bare olje og gass. Det er mye fisk og mye annet rart.
3: Ja, du kan tenke deg det, for vi har jo svære ressurser i dette landet. Og, men det som vi har veldig lite av, det er industri. Vi produserer veldig lite forbruksvarer, for det er så dyr arbeidskraft. Men når det gjelder sånne råstoff, sånn som laks for eksempel, og torsk for den del, cod, så det heter på engelsk, så må jeg få sagt det også. Det er torsk. Ja. Men da blir det penger av det, og nå har jo kineserne åpnet opp også, og de er jo fullskjeten i dollar, så vi har jo kjøpesterke partnere rundt omkring i verden.
2: Nå regner jeg litt på dette her. Det er jo ikke mer enn ja, under 200 000 kroner per innbygger i Norge vi har eksportert for, men allikevel, det er jo penger det også.
3: Ja, ja, men det er jo min pensjon omtrent, altså. Det skulle noe holde, det er vel. Og det er bare i eksport. Ja. Så har vi vel litt produksjon og forskjellig annet som kaster av seg også, altså. Så Kongeriket Norge, de snakker om at dette er for dyrt, og vi har ikke råd ditt og datt, men vi har vel aldri hatt mer overflod av penger og materielle ting for den del, men det er det at det går ut. Ja. Vi klarer ikke å styre forbruket vårt, altså. Hvis vi levde nøysomt, så ville vi jo kunne holde ut i evig tid, altså, på det vi har.
2: Ja, men er det forbruket vårt som er for høyt?
3: Kan skjønne det, det. Vi velter oss jo i. Vi hiver jo, jeg kunne jo handle noe som var nedsatt til 10 kroner frukt der oppe på Coop i dag, altså. For alternativet, det var bare å hive det årabrått, altså. Så derfor er det bare at jeg selger halvkilovis med druer og alle slags sånne fine ting for 10 kroner. Det er jo
2: det var jo luksusvarer det når du vokste opp.
3: Det var
2: ikke bare for å ta i banan.
3: Røverkjøp, vet du. Jeg fikk en bananpåse, og det var ikke 1 kilo, må du tro. Det var sikkert 2-3 kilo.
2: Og såpass.
3: 10 kroner, altså, for det var begynt å bli noen små svarte merker og flekker her og der.
2: Men med alt det bananer, kommer han alltid til å gå bananer snart fremover?
3: Det må du rekne med, altså, for du vet, jeg får krefter også av bananer. Men heldigvis så har jeg et sånn rolig gemytt, så jeg går ikke løs på noen. Jeg går ikke fysisk bananas, for å si det rett ut.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld. Den kraftigste hadde en styrke på 4,3, og epicenteret skal ha vært I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjorde at det kjentes ekstra godt. USAs president Donald Trump varsler en økonomisk D-dag mot Iran. Reporter André Ødeby.
2: Presidenten mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Trump hevder at Iran allerede står svagt militært og økonomisk, og lover samtidig enorme økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran.
1: To menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. En mann I 40-årene ble I går kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Fjære, presentert av
1: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Det venter skyer, østlig, flauvind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Energi og varmespesialisten.
4: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Filmfestivalen starter på lørdag med Amandaprisutdeling. Er dette noe du skal få med deg?
1: Ja, det er jo på NRK 1 igjen, klokka 9. Det var vel i fjor på NRK, men det var jo et par år det var vekkjømt.
0: Ja.
1: Men nå er det tilbake på NRK i full regi, og beste sendetid klokka 9 på lørdag.
0: Ja, ja. Amandaprisutdelingen, der kan en jo også kjøpe billetter, så kan en sitte oppe på, er det galleri det heter, der du kan da få med deg dette her, hvis du vil være publikummer. Det koster 1225 kroner, så står det her at ved kjøp av to eller flere billetter, så kan en få seteplasser samlet, det kan være greit hvis det er flere som drar sammen da. Ankomst og rød løper fra klokka 19 på festiviteten Konserthus, altså nå på lørdag. Showet starter 19.45, etterfølt av Amandafest, og det er vel nede på Maritim. Ja, har du vært med på dette noen gang?
1: Aldri. Kun via TV.
0: Jeg har vært på den Amandafesten noen ganger. Jeg har vært journalist under Amandaprisutdelingen et par ganger, og snakket med stjerner og sånne ting, og lagt litt show. Veldig gøy alt arrangement, hvor det skjer veldig mye. Det veldig godt organisert for presse, og du får veldig enkel tilgang til alle stjerner. Du kan snakke med hvem du vil nærmest, det er ingen som stopper deg. Så veldig fint sånt for journalister da, å være med på Amandaprisutdelingen, og det er sikkert litt hensikt nå. De vil jo ha PR, de ønsker jo at presse skal være der og promotere filmene sine. Det er jo det snakker om her, det er jo å presentere filmene sine, reklamere for dem, få dem fram i dagen, jeg har sagt. Det er nye ting som folk ikke kjenner til, så de vil gjøre kjent.
1: Vi kan jo bare lure på hvor mange priser filmen affeksjonsverdi får.
0: Ja, det blir en del.
1: Ja, det tror jeg blir en del, altså. Ja. Den har jo vunnet internasjonalt, så det er veldig rart hvis han ikke vinner masse her i Norge også.
0: Ja, garantert.
1: Det vil jo være utenkelig, den vil jo vinne noe.
0: Den vil få stor oppmerksomhet, selvfølgelig. Og tror du det er mange som ser det på TV og ja, får det med seg?
1: Det tror jeg. Ikke sånn som i glanstider på 80-90-tallet, det er det nok ikke. Men helt sikkert mange hundretusener, tror jeg, som kommer til å se på det.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo Gunnar Johan Løvik som gjest her i Engasjert, og han fortalte jo om oppstarten, og hvordan de fikk Amanda til byen her, og hvordan han ble hettet Amanda. Mm. Det var jo nærmest et avtalsspill mellom Løvik og redaktøren, eller sjefen i Haugesunds Avis.
0: Ja,
1: det var liksom en slags prosess der som...
0: Du måtte finne på noe.
1: Ja, ja, nei, de finta ut det i Oslo, for de hadde jo helt andre navner som de hadde på forslag på deg. Ja. Det var artig å høre på, han forteller dette her. At det ble Amanda da, som
0: Amanda
1: ble navnet.
0: Amanda fra Haugesund.
1: Ja. Og fortalte han jo om når den skulle deles ut, når Roger Moore var her.
0: Ja.
1: Nærmest måtte gjøre et James Bond-stunt når vedkommende så kom mot av denne prisen. Han var veldig tung.
0: Ja, ja.
1: Og hvor hun holdt på rett og slett å miste den på tåna, så var han grep han inn, og så redde han den situasjonen.
0: Ja.
1: Så han var jo så tung ut å bunne med.
0: Ja, ja.
1: Han er jo ikke så lett ennå, men han har gjort litt enklere og lettere.
0: Ja, det er løy med det. Du lærer av erfaring,
1: så, ja, lærer av erfaring.
0: Så blir det bedre og bedre. Nei, Amandaprisutdelingen, det er et flott show, og det er en måte å presentere norsk film på som er helt enestående, så det er et veldig flott arrangement, så du kan se altså på NRK klokka 21 på lørdag.
1: Klokka 21.
0: Filmfestival, hot or not?
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo, vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar, kraft og kjernekraft. Og FK Haugesund må klare seg uten keeper Per Christian Bråtveit neste sesong. 30-åringen pådro seg en omfattende lyskeskade i 2-3-tapet mot Kongsvinger, og rekker dermed ikke flere kamper i årets opprykksjakt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her er Fire på rad med dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fastlegene gjør opprør mot nye sykemeldingstakster. Har du hørt om dette? Det er ganske sprøtt. Fastleger over hele landet reagerer på de nye takstene for sykemeldinger, og det kan jeg forstå godt. Nå håper Legeforeningen at staten vil snu etter sommerens legeopprør. Fra 1. juli ble takstene endret slik at en fastlege får 50 kroner dersom en pasient ikke sykemeldes. Du får 25 kroner ved gradert sykemelding, og bare 5 kroner dersom legen faktisk skriver ut en full sykemelding. Ordningen innebærer dermed at legen får 10 ganger så mye betalt for å la være å sykemelde som ved full sykemelding. Ganske sprøtt.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kinsarvik.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel mot seg. I varslet fremsettes påstander om at FPU-lederen utsatte en 17-åring for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. FPU bekreftet i går at de har mottatt varslet. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge i går kveld, reporter André Ødeby har mer.
4: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet i Sandnessjøen, Helgeland, Mo i Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3, med episenter i havet utenfor Bodø. Ifølge NorSAR er skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det er ikke meldt om noen skader i forbindelse med skjelvene.
3: To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Fornærmede, en mann i 30-årene, kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. En mann i 40-årene ble i går kveld stoppet av politiet på Jessheim i Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
3: Det venter delvis skyet, østlig, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Hei, jeg heter Mikkel.
1: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Det er mye som skjer i forbindelse med filmfestivalen, og alle som ferdes rundt i Haugesund sentrum vil jo se stjernene gå rundt omkring. Det er helt vanlig å treffe store norske filmprodusenter og filmskuespillere i gatene. Hvordan reagerer du når du plutselig går forbi en butikk og så møter du en eller annen superkjendis? Er det sånn at du sier hei, bare refleks, eller går du rett forbi?
1: Hvis det er en person jeg aldri har snakket med, så sier jeg nok ikke hei.
0: Nei, men det er fort gjort, altså du kjenner igjen ansiktet, og så sier du hei fordi du kjenner igjen ansiktet, så kommer du liksom ikke på. For ofte er det sånn når du er ute og går, du klarer gjerne ikke plassere ansiktet sånt med en gang, så sier du bare hei av høflighet.
1: Ja, det var sant.
0: Ja. Så jeg tror det er veldig mange, for at når jeg snakker med noen av skuespillerne, så sier de alltid, blir så godt mottatt i Haugesund, og folk er så hyggelige og hilse og smile og sånn og sånt, men jeg tror kanskje det kan være rett og slett fordi at vi har sittet på TV og så sier vi hei, fordi det er sånt med.
1: Ja, det er jo sånt med. Nei, men jeg gjør ikke det altså. Jeg er ikke så god på å kjenne igjen fjes heller, men det er klart de aller mest kjente skuespillerne hadde jeg jo kjent igjen.
0: Ja.
1: Kanskje ikke de som har slått igjennom de siste 2-3 årene, men de som har holdt på i siden 90-tallet eller noe sånt, de hadde jeg jo i alle fall kjent igjen.
0: Ja, veldig mange trivelige som hvis du bare sier hei og så kommer du i prat med dem, så det løy med deg altså, det er vanlige folk det også. Ellers så skal noen av disse vanlige folkene også få bli hedret med steiner i Haraldsgata, og det er også på lørdag. Det er Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee som vil bli hedret med versen Amanda Stein i Haugesunds Walk of Fame. Avdukingen skjer altså på lørdag klokka 13. Det pleier å være en del folk som kommer for å se på det.
1: Ja, det, jeg har jo sett det opp innom årene. De som har vært der og fått den inskripsjonen. Når det gjelder hun ene du nevnte der, Anne-Marie Ottersen, eller Otters, så hun ble kalt for. Hun husker jo spesielt fra som Pia i dette her Fredrikssons fabrikk.
0: Ja, nettopp.
1: Ja,
0: hun er fantastisk skuespiller.
1: Ja.
0: Hun er helt, helt fantastisk.
1: Ja.
0: Og du har sett henne i mange filmer og serier.
1: Hustruer.
0: Ja.
1: 1, 2 og 3. Det var jo selvfølgelig en av de hustruene.
0: Ja. Nei, hun er helt fantastisk. Mm. Men han, Anders Danielsen, de også, du kjenner gjerne ikke navnet sånt med en gang, men du har nok sett han også i en del filmer. Han er utrolig talent. Mye yngre da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så her er det litt for enhver smak, skulle jeg tro, og det blir nok en del som kommer for å se på dette, og så får de vel muligheten gjerne til å si noen ord selv etterpå. Jeg vet ikke om det er nesten som en takketale.
1: De står jo ute der i Haraldsgata, og ja, det er sikkert 100-200 kanskje rundt omkring der og følger med på det.
0: Ja. Og masse presse, og så er det vel da antageligvis, før i hvert fall, så har det vært ordføreren som er speaker for arrangementet, og så har de gjerne et kulturinnslag med noen som spiller litt, og ja, veldig koselig. Så får vi bare håpe at været blir bra, det er jo meldt litt grann regndråper, så vi får håpe at det er opplett når dette her skjer da, når det blir Walk of Fame. Er det noe du pleier å dra til byen for å se på, eller?
1: Jeg drar nok ikke til byen for å se på det, men,
0: men
1: jeg er jo i byen som regel på lørdager, og da blir du til at jeg er borte om der.
0: Ja, kikker litt.
1: Ja da.
0: Ja, det er en happening. Walk of Fame, hot or not?
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar, kraft og kjernekraft. Og FK Haugesund må klare seg uten keeper Per Christian Bråtveit neste sesong. 30-åringen pådro seg en omfattende lyskeskade i 2-3-tapet mot Kongsvinger, og rekker dermed ikke flere kamper i årets opprykksjakt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert. Det er så deilig!
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Dersom du ikke har tatt ut ferie ennå, så kan du spare mye penger. Kanskje også en lærepenge det til neste år. Ja, man kan rett og slett krympe feriebudsjettet ganske betydelig ved å legge ferien til etter at skoleferien over. Ifølge reisebyrået Ticket kan enkelte populære reisemål være opp til 40% billigere etter skolestart enn midt i høysesongen. Det er sikkert ikke noen overraskelse at det sånt, og så det vel ikke alle som har muligheten til å ta ferie utenom den typiske ferietiden. Men sånn nå det. Ticket opplyser videre at det nå finnes mange charterreiser til blant annet Kypros, Hellas og Tyrkia for under 3500 kroner per person. Prisen inkluderer fly og hotell i en uke.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel. Reporter André Ødeby.
5: Varslet kommer fra en fylkesleder og et 17 år gammelt FPU-medlem som påstår at Løvold skjenket henne med alkohol. I varslet står det også at han inviterte 17-åringen til å sove sammen med han etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold sier at han overhovedet ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han fortsatt ønsker å være en del av partiet.
4: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret i et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren skal det ha dreid seg om et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. President Donald Trump mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA, derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Han advarer også om store økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Fornærmede en mann i 30-årene kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
8: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
9: Deilig!
10: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: været presentert av
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

Dette ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Jepp, vi er tilbake med i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalto er engasjert. Gjesten er Kristoffer Froestad med Tottenham-drakt I dag igjen. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: I dag skal vi snakke om matlaging. Hvorfor det?
1: Jo, fordi det kanskje der jeg har mest ro. Og jeg, når det stress, og det mye arbeid, jeg jobber jo mye I perioder og har masse baller I lufta, så det kanskje der jeg bare slapper mest av. Og så liker å være sosial rundt matlaging. Og ja. Veldig glad I det sosiale spillet rundt bordet etter du har lagt mat.
0: Det som det beste med matlaging? Eller?
1: Det hele prosessen fra du begynner å lage noe og kan holde på en hel dag, og så har du gjester eller familien, eller så kan du sitte I et par timer rundt matbordet.
0: Hva det beste med spising da, bortsett fra å bli mette?
1: Det samtalene, det roen, det tid til å være sammen, enten som en familie eller venner og faktisk ja. Bruker tid sammen.
0: Når og hvordan ble du så interessert I matlaging?
1: Det har jo bare bygd seg på og på. Jeg var jo en veldig kresen barn, som ikke likte noe. og var veldig vanskelig. Og så vet jeg, jeg tror kanskje det noe med at man vant med at hjelp mye til hjemme på å lage mat og sånn, og så har det bare bygd på seg, og så har jeg fått en større og større interesse for det etter hvert.
0: Og jeg formoder du fikk meget I heimkunnskap på
1: grunnskolen? Nei, det verste at jeg fikk jo dårlig karakter på, og det jo helt, for meg helt absurd. ja. Jeg kan ikke skjønne at...
0: Du feil med karaktersetningen,
1: eller? Nei, jeg var feil med læreren, tenker jeg da. Men,
0: ja vel?
1: Ja, så...
0: Du fikk ikke meget da? Eller det var kanskje
1: nei, jeg fikk
0: tall?
1: Tall? Jeg tror jeg fikk en 4, og det var jo helt tragisk.
0: Ja, det var jo middels.
1: Middels, og det burde være topp.
0: Har du noe favorittrett?
1: Ja, det sjøkreps, lokal sjøkreps.
0: Ja.
1: Helst fra en fisker for åkra. Det viktig, så du får levert.
0: Ja.
1: Og så det å... Ja, veldig enkelt. Sjøkreps som enten grillet eller I ovnen noen minutter, men et urtesmør på, og spiser det med brød og en liten salat.
0: Ok. Det var å spise. Men å lage da, hva liker du best å kokulere med?
1: Da liker jeg jo egentlig best å kokulere med rettet som tar litt tid. Som det kan være noen ordentlig gode gryteretter eller noe... Eller å lage pizza, for eksempel, jeg veldig glad I, og det kan det jo være å lage en day, så kan stå I 2-3 dager, og så hele prosessen rundt det.
0: Jeg tenker du har det så travelt med I forhold til jobb og sånt, jobber, må man si, så tenker jeg, du tar mye, spiser mye fjordland, men...
1: Nei, det gjør jeg aldri, aldri. Jeg aldri, veldig opptatt av å... Ja. Altså, det kan være en av og til det kaos, og sånn at vi tar en grandiosa her og der, men... Nei, men jeg liker å lage ting for bånden av.
0: Ja.
1: Jeg liker gode råvarer og lage ting for bånden.
0: Mm. Hvis vi ser litt på litt sånn salater.
1: Ja, masse. Kjempeglad I salat. Kjempeglad I glad I grønt. Og prøver liksom å lage salat hver dag til alle måltider, eller alle middagsmåltider vi har.
0: Mm. Desserter?
1: I vanskelig forhold til.
0: Ja vel?
1: Ja, egentlig så synes jeg det veldig godt, men det er nesten alltid oppskrutt. Og så blir det sånn at det unødvendig. Jeg vil heller ha en god forrett enn en god dessert.
0: Ja, ok. Desserten ligger jo I jordet. Altså, det skal jo komme til slutt.
1: Ja.
0: Da du kanskje blitt mett da.
1: Det akkurat det. Og da ofte det blir for mye.
0: Mm. Supper da, hvor du der?
1: Og supper ikke middag.
0: Nei?
1: Det jeg veldig opptatt av.
0: Ok.
1: Og det irriterer meg når jeg får beskjed om at vi skal suppe til middag eller noen sånn. for det ikke middag.
0: Nei?
1: Nei, det bare han sier tuller litt med. Men jeg synes det veldig godt med supper. God kraft, gode ting som har stått over tid. Ja. Det veldig bra. Jeg veldig glad I sånn, det kan, nå høres fancy ut av, men hummerbisk eller sjøkrebsbisk, det en hummersuppe eller noe sånt da. Kokt på kraft av,
0: okay.
1: av det.
0: Ok. Mm. Hvordan du på kjøkkenet? Liker du å ha det ryddig rundt deg? Det kontrollert kaos, eller det kaos?
1: Noen vil mene at jeg bruker så mye ting og greier, men jeg liker egentlig rundt der jeg arbeider å ha det veldig ryddig. For da det kontroll på kaoset.
0: Ja.
1: Men jeg må sette ting vekk, sånn at jeg har en alltid et ryddig område der jeg står.
0: Hva bare må du ha av ingredienser?
1: Salt.
0: Salt? Hva har du alltid I kjøleskapet?
1: Oi. Jo, jeg har alltid en slant med vin. Som jeg ikke skal drikke, mens jeg bruker sauser.
0: Ok. Det var et tips, egentlig.
1: Så det er et tips.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo, vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar, kraft og kjernekraft. Og FK Haugesund må klare seg uten keeper Per Christian Bråtveit neste sesong. 30-åringen pådro seg en omfattende lyskeskade i 2-3-tapet mot Kongsvinger, og rekker dermed ikke flere kamper i årets opprykksjakt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i juniorjackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Ja, men vet jo alle, det har ikke vært skikkelige sommer i år. I juli så var det ikke en eneste dag over 20 grader, og i juni bare to dager så vidt over 20 grader, i hvert fall langs kysten av Haugalandet. En marin kuldebølge er det som har skylt over Vestlandet i sommer. Årets sommer har beviselig vært et mageplask av en badesesong, skriver Havforskningsinstituttet i en rapport. Badetemperaturene har vært mellom 10 og 14 grader, ikke mye å skryte av i sommermåneden juli. En ny rapport viser at overflatetemperaturen i havet utenfor Vestlandet ble definert som en maritim kuldebølge fra 20. juli og frem til 2. august. Årets kuldebølge står i kontrast til fjoråret. Da opplevde vi nemlig på Vestlandet den kraftigste marina hetebølgen på minst 30 år. Vannet var betydelig varmere. Man vil kanskje trøste seg med at det i det minste er et tegn på at vi har sluppet unna det verste av global oppvarming, men nei, sier forskerne. De forklarer at årets lave overflatetemperatur skyldes en naturlig variasjon både i luft og havet. Noen somrer er rett og slett kaldere enn andre. Ser man på det store bildet er likevel tendensen helt klar. Tiår for tiår blir havet varmere og varmere. Forskere er enige i at utslippene våre er det som har mesteparten av skylda. Bare ikke denne sommeren da.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austeforasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Og klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Joho!

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
5: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
4: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret i et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren skal det ha dreit som et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge i går kveld, reporter André Ødeby.
6: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet i Sandnessjøen, Helgeland, Mo i Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3, med episenter i havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar er skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader i forbindelse med skjelvene.
4: I går startet meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige innen midnatt, kan flytrafikken rammes fra i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
9: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
10: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

Olivia Dean, So Easy, og om få minutter vi får besøk i studio. Det skal dreie seg om filmfestival og arrangementet Filmkappløpet, der både unge og voksne, amatører og profesjonelle møtes for å lage film i forbindelse med filmfestivalen. Vi får besøk av Eivind Juel Vibe-Fikstdal fra Apex, som med å arrangere dette. Flere detaljer ganske straks. Først her Dasha.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, fløve vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Og her er de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar og kjernekraft. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Ferjesambandet Arsvågen-Mortavika satte ny trafikkrekord nå i juli. Hele 213.624 kjøretøy ble fraktet over Boknafjorden i løpet av måneden. Tall fra bompengeselskapet Skytell viser at sambandet hadde den største trafikkveksten blant ferjesambandene i hele landet. Sammenlignet med juli 2025 økte trafikken med 9.283 kjøretøy. Ser man tilbake til juli 2022 har trafikken økt med totalt 21.250 kjøretøy. Så er spørsmålet, hva skjer når Rogfast åpner? Erfaringer fra andre store tunnelprosjekter tilsier at den sømløse forbindelsen vil bety kraftig økning i trafikken. Mulighetene blir større for både pendlere, næringsliv, kulturopplevelser og turisme, og dermed økt trafikk. Og det er heller ikke så lenge til at dette blir en virkelighet. Kanskje om bare 6 år vil sambandet åpne, og ikke lenge etter kanskje Hordfast står klar med motorvei gjennom Haugalandet og Sunnhordland med 110 kilometer i timen fartsgrensa.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
2: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
1: Dersom det blir flygelederstreik, kan flytrafikken rammes fra i morgen av, reporter André Ødeby.
3: I går startet meklingen mellom flygelederen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir de ikke enige, kan det føre til forsinkelser i flytrafikken allerede utover fredag ettermiddag og kveld. Dersom det blir streik, vil også Gardermoen bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til klokken 11.30 søndag. Fristen for meklingen går ut ved midnatt.
1: Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren, helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
4: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Filmfestivalen starter på lørdag med Amandaprisutdeling. Er dette noe du skal få med deg?
1: Ja, det er jo på NRK 1 igjen klokka 9. Det var vel i fjor på NRK, men det var jo et par år det var lekkjømt.
0: Ja.
1: Men nå er det tilbake på NRK i full regi, og ja. Beste sendetid klokka 9 på lørdag.
0: Ja, ja. Amandaprisutdelingen, der kan en jo også kjøpe billetter, så kan en sitte oppe på, er det galleri det heter, der du kan da få med deg dette her, hvis du vil være publikummer. Det koster 1225 kroner, så står det her at ved kjøp av to eller flere billetter, så kan en få seteplasser samlet. Det kan være greit hvis det er flere som drar sammen da. Ankomst og rød løper fra klokka 19 på festiviteten Konserthus, altså nå på lørdag. Showet starter 19.45, etterfølt av Amandafest, og det er vel nede på Maritim. Ja, har du vært med på dette noen gang?
1: Aldri. Kun via TV.
0: Jeg har vært på den Amandafesten noen ganger. Jeg har vært journalist under Amanda

0: Det blir en del.
1: Ja, det tror jeg blir en del, altså. Ja. Den har jo vunnet internasjonalt, så det er veldig rart hvis han ikke vinner masse her i Norge også.
0: Ja, garantert.
1: Det er jo utenkelig, den vil jo vinne noe.
0: Den vil få stor oppmerksomhet, selvfølgelig. Og tror du det er mange som ser det på TV og ja, får det med seg?
1: Det tror jeg. Ikke sånn sett glanstider på 80-90-tallet, det er det nok ikke. Men helt sikkert mange hundre tusener, tror jeg, som kommer til å se på det.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo Gunnar Johan Løvik som gjest her i Engasjert, og han fortalte jo om oppstarten, og hvordan de fikk Amanda til byen her, og hvordan han ble hettet Amanda. Mm. Det var jo nærmest et avtalsspill mellom Løvik og redaktøren eller sjefen i Haugesunds Avis. Ja, det var liksom en slags prosess der som...
0: Du måtte finne på noe.
1: Ja, ja, nei, de finta ut det i Oslo, for de hadde jo helt andre navner som de hadde på forslag på deg. Ja. Det var artig å høre på, han forteller dette her, at det ble Amanda da, som
0: Amanda
1: ble navnet.
0: Ja, ja.
1: Og fortalte han jo om når den skulle deles ut, når Roger Moore var her, ja, nærmest måtte gjøre et James Bond-stunt, når vedkommende så kom motta denne prisen, han var veldig tung,
0: ja, ja.
1: Og hvor hun holdt på rett og slett å miste den på tåna, så var han grep han inn, og så redde han den situasjonen,
0: ja.
1: Så det, han var jo så tung ut å bunne med.
0: Ja, ja.
1: Han er jo ikke så lett ennå, men han har gjort litt enklere og lettere.
0: Ja. Det er løy med det. Du lærer av erfaring.
1: Så, ja, lærer av erfaring.
0: Så blir det bedre og bedre. Nei, Amanda-prisutdelingen, det er et flott show. Og det er en måte å presentere norsk film på som er helt enestående. Så det er et veldig flott arrangement. Så du kan se altså på NRK klokka 21 på lørdag.
1: Klokka 21.
0: Filmfestival, hot or not?
1: Det er hot.

Kulleshelkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf,

etterkant frisk med lass. Etter tre års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar og kjernekraft. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Regjeringens nye plan er at sosiale medier skal være strengt regulert for barn og unge inntil året de fyller 16 år. Det er en ny lov som skal legges frem nå i høst. Men hvordan regelverket skal håndheves, ja, det er ikke lett å si. For håndheving av aldersgrenser forutsetter nemlig at EUs digitale tjenesteforordning DSA er tatt inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen. Og DSA gir EU-kommisjonen enerett til å håndtere regelverket om for digitale tjenestetilbydere. Innlemmelsen av DSA-forordningen innebærer dermed en viss suverenitetsavgivelse til EU. Vi bestemmer ikke lenger alt i Norge. Og det er noe helt nytt. Før helga ga både EFTAs overvåkingsorgan ESA og EU-kommisjonen tommelen opp for den norske aldersgrensen, men bare så lenge loven ikke legger plikter på tilbyderne av sosiale medier. Det skal EU styre. Hold fingrene av fatet, sier de til Norge. Og hva er da vitsen, og hvordan skal politikerne håndheve denne loven i Norge? Vel, det er det mange spør seg om nå.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen I går, melder Bergens Tidende. Voldtekten skal ha skjedd tilbake I tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept I Tromsø. Han oppsøkte den siktede 40-åringen for å få ham til å dempe støy og ble angrepet med øks. Ikke siden avgiftskuttene ble innført I april har snittprisen på bensin vært høyere, reporter André Ødeby.
2: En liter bensin kostet I snitt 19,59 kr I juli, over 6% mer enn I juni, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Diesel steg over 7,5% til 20,25 kr per liter. NAF frykter priser på over 24 kroner per liter hvis avgiftskuttet opphører 1. September. De forventer nye tiltak raskt dersom pumpeprisene fortsetter å øke.
1: Alle grupper unntatt næringslivsledere venter lavere lønnsvekst I år, det viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Energi og varmespesialisten.
2: Varmepumpedag i Haugesund torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
3: Det er så deilig.
4: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Svak vind. 16 grader.
0: Været ble presentert av
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Når vi får omtale med høye summer, så må vi holde tunga beint i munnen her. Det blir mange nuller. Altså, i USA så har de andre benevnelser enn oss her i Norge. $1 billion, det er ikke det samme som en billion dollar på norsk.
3: Nei, billion i USA, det er det vi i Norge kaller for en milliard.
2: Men tusen millioner.
3: Hos oss er det slik at en billion, det er 1000 milliarder. Så da begynner det å bli penger.
2: Så det er 1000 ganger mer, faktisk.
3: Ja, det er nok det, altså. Så ja. Selv om vi rekner i svake norske kroner, så blir det ganske mye valuta av det. Det kan jeg bare si.
2: Ja, vi har eksportert nå i fjor, 2018, for nesten 1 billion norske kroner, altså 1000 milliarder kroner i eksport. Og det er mer enn bare olje og gass. Det er mye fisk og mye annet rart.
3: Ja, du kan tenke deg det, for man har jo svære ressurser i dette landet. Og, men det som vi har veldig lite av, det er industri. Vi produserer veldig lite forbruksvarer, for det er så dyr arbeidskraft. Men når det gjelder sånne råstoff, sånn som laks for eksempel, og torsk for den del, kod, så det heter på engelsk, så må jeg få sagt det også. Det er torsk. Ja. Men da blir det penger av det, og nå har jo kineserne åpnet opp også, og de er jo fullskjeten i dollar, så vi har jo kjøpesterke partnere rundt omkring i verden.
2: Nå regner jeg litt på dette her. Det er jo ikke mer enn ja, under 200 000 kroner per innbygger i Norge vi har eksportert for, men allikevel, det er jo penger det også.
3: Ja, ja, men det er jo min pensjon omtrent, altså. Det skulle nå holde, det er vel. Og det er bare i eksport. Ja. Så har vi veldig produksjon og forskjellig annet som kaster av seg også, altså. Så Kongeriket Norge, de snakker om at dette er for dyrt, og vi har ikke råd dit og datt, men vi har vel aldri hatt mer overflod av penger og materielle ting for den del, men det er det at det går ut. Ja. Vi klarer ikke å styre forbruket vårt, altså. Hvis vi levde nøysomt, så ville vi jo kunne holde ut i evig tid, altså, på det vi har.
2: Ja, men er det forbruket vårt som er for høyt?
3: Kan skjønne det. Vi velter oss jo i. Jeg kunne jo handle noe som var nedsatt til 10 kroner frukt der oppe på Coop i dag, altså. For alternativet, det var bare å hive det årabrot, altså. Så derfor er det bare at jeg selger halvkilovis med druer og all slags sånne fine ting for 10 kroner. Det er jo
2: det var luksusvarer det når du vokste opp.
3: Det
2: var ikke bare for å ta i banan.
3: Røverkjøp, vet du. Jeg fikk en banan på såg, det var ikke 1 kilo, må du tro. Det var sikkert 2-3 kilo.
2: Og såpass.
3: 10 kroner, altså, for det var begynt å bli noen små svarte merker og flekker her og der.
2: Men med alt det bananer, kommer han alltid til å gå bananer snart fremover?
3: Det må du rekne med, altså, for du vet, jeg får krefter å gå av bananer. Men heldigvis så har jeg et sånn rolig gemytt, så jeg går ikke løs på noen. Jeg går ikke fysisk bananas, for å si det rett ut.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen står fortsatt ved sin tidligere uttalelse om full tillit til Haugesund barnevernstjeneste. Det skjer selv om kommunens egen kontroll senere fant saksbehandling som ikke var i tråd med lovkrav og førte til endringer både i rutiner og praksis. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri og skal møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Mannen har tidligere vært i en omfattende konflikt med Helfo om refusjonskrav, men har hele tiden avvist at han bevisst har gjort noe galt. Rundt 1000 innbyggere på Rubbestadneset er fortsatt omfattet av drikkevannsforbudet etter at sjøvann kom inn i vannledningsnettet. Bømlo, vann og avløp venter på de siste prøvesvarene før nettet kan friskmeldes. Etter 3 års arbeid er den 17 000 tonn tunge Valhall PVP-plattformen snart klar til å forlate Aker Solutions på Stord. Plattformen skal etter planen seile til Nordsjøen neste uke, samtidig som verftet går inn i en roligere periode, og nå ser de etter nye markeder, blant annet innen forsvar og kjernekraft. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899. Eller info at banken-hotell.no.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det kan se ut til at vi på Vestlandet er flittigere til å spille pengespill. Norsk Tipping tjener mer penger på oss enn generelt sett folk I resten av landet. Vestlandet og Rogaland blant fylkene I hvert fall med flest euro-jackpot-millionærer I landet, og da tyder vel på at vi også spiller mer. Sannsynligheten for å vinne om du kommer fra en annen del av landet, det skulle jo være det samme. Tilsammens så har 207 spillere fra de to fylkene vunnet minst 1 million kroner siden Norge ble med I Eurojackpot I 2013. Norge nærmer seg nå en milepel, nærmer seg 1000 Eurojackpot-millionærer. Vestland fylke ligger helt I toppen med 129 millionærvinnere. Bare Akershus har flere med 151, men der bor det jo langt flere mennesker. Rogaland følger på tredjeplass med 78 euro-jackpot-millionærer, en mer enn Trøndelag.
0: Rogaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. FPU lukker varslingssaken mot Lars Barstad Løvold efter at han har trukket sig som leder. Reporter André Ødeby.
4: Løvold trakk seg etter at partiet mottok et varsel med påstander om at han skjenket en 17-åring alkohol og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. 24 år gamle Løvold har avvist påstandene og kritisert TV2 som først skrev om varslingssaken. FPU mottok varslet før sommerferien, men sier nå til anse saken som avsluttet.
3: Og FRP-leder Sylvi Listhaug uttaler seg for første gang om saken. Hun sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken i Molde. 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom i ulykken. Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren, helt sør I Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorcyklister å plassere seg riktig I veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256, 405-56-256.

0: Bryt med deg. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.
1: Har jeg berettet den der gangen jeg...

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter lett skyer, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Radio Haugaland, lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.
1: Det mye som skjer i forbindelse med filmfestivalen, og alle som ferdes rundt i Haugesund sentrum vil jo se stjernene gå rundt omkring. Det er helt vanlig å treffe store norske filmprodusenter og filmskuespillere i gatene. Hvordan reagerer du når du plutselig går forbi en butikk og så møter du en eller annen superkjendis? Er det sånn at du sier hei, bare refleks, eller går du rett forbi?
2: Hvis det er en person jeg aldri har snakket med, så sier jeg nok ikke hei.
1: Nei, men det er fort gjort, altså du kjenner igjen ansiktet,
2: oh, ja.
1: Og så sier du hei fordi du kjenner igjen ansiktet, så kommer du liksom ikke på. For ofte er det sånn, når du er ute og går, du klarer å plassere ansiktet sånn med en gang, så

0: vanlige folkene og få bli hedret med steiner i Halsgata, og det også på lørdag. Det Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee som vil bli hedret med versen Amanda Stein i Haugesunds Walk of Fame. Avdukingen skjer altså på lørdag klokka 13. Det pleier det å være en del folk som kommer for å se på det.
1: Ja, det, jeg har jo sett det opp innom årene. De som har vært der og fått den inskripsjonen. Når det gjelder hun ene du nevnte der, Anne-Marie Ottersen, eller Otters, så hun ble kalt for. Hun husker jeg jo spesielt fra som Pia i dette her Fredrikssons fabrikk.
0: Ja, nettopp. Ja, hun er fantastisk å skrive.
1: Ja.
0: Hun er helt, helt fantastisk. Ja. Og du har sett henne i mange filmer og serier.
1: Hustruer.
0: Ja.
1: 1, 2 og 3. Det var jo selvfølgelig en av de hustruene.
0: Ja. Nei, hun er helt fantastisk. Mm. Men han, Anders Danielsen, de også, du kjenner gjerne ikke navnet sånt med en gang, men du har nok sett han også i en del filmer. Han er utrolig talent. Mye yngre da, selvfølgelig. Ja. Så her er det litt for enhver smak, skulle jeg tro, og det blir nok en del som kommer for å se på dette, og så får de vel muligheten gjerne til å si noen ord selv etterpå. Jeg vet ikke om det er nesten som en takketale.
1: De står jo ute der i Haraldsgata, og ja, det er sikkert 100-200 kanskje rundt omkring der og følger med på det.
0: Ja. Og masse presse, og så er det vel da antageligvis, før i hvert fall, så har det vært ordføreren som er speaker for arrangementet, og så har de et gjerne et kulturinnslag med noen som spiller litt, og ja, veldig koselig. Så får vi bare håpe at været blir bra, det er jo meldt litt grann regndråper, så vi får håpe at det er opplett når dette her skjer da, når det blir Walk of Fame. Er det noe du pleier å dra til byen for å se på, eller?
1: Jeg drar nok ikke til byen for å se på det, men jeg er jo i byen som regel på lørdager, og da er det jo, blir du til at jeg er borte om der.
0: Ja, kikker litt.
1: Ja da.
0: Ja, det er en happening. Walk of Fame, hot or not?
1: Det er hot.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Etter flere uker med omfattende steinarbeid, så nærmer den nye Kjerpa trappa seg ferdig til Varafjellet i Haugesund. Kommunen regner med at trappa kan åpnes for publikum allerede i midten av september. Fire kjerper er det som gjennom sommeren har bygget den nye traséen sør for dagens sti fra fjellveien og opp mot Varafjell. Trappa er bygget av rundt 400 tonn med stein og skal gi en mer robust og værbestandig turtrasé. Dette er transportert opp med helikopter gjennom sommeren, det sikkert mange som har fått med seg det. Prosjektet er støttet blant annet av Miljødirektoratet, og noen kroner har også kommet fra Haugesund Sparebank. Så langt er kostnaden på 3,2 millioner kroner for Kjerpa-trappene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol da, på sommerleiret for ungdomspartiet.
1: Og FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. En mann i 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Men voldtekten skal ha skjedd tilbake i tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Dronning Sonja på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet i dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling som han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. Og denne uka det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio Haugaland.
5: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Fjerde, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter lett skya. Vest-nordvest. Svak vind. 16 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

Det var solformørkelse i sist uke, og det var jo et spektakulært syn også for oss på Haugalandet. Men her ble solen aldri fullstendig dekket, var vel rundt 85%. Allerede neste sommer kom en ny mulighet for de som vil oppleve en total solformørkelse, og da holder det med å reise til Malaga i Spania. Den 2. august neste år går en ny total solformørkelse over blant annet altså sørlige deler av Spania og Egypt. Og hvis ikke du rekker det, neste mulighet

0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Over 3000 personer mottar arbeidsavklaringspenger I Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord. Karmøy har flest med 1303 mottakere, mens både Karmøy og Tysvær har en andel på 4,9% av befolkningen, noe som over fylkessnittet. Nesten 3 av 4 unge som mottar arbeidsavklaringspenger I fylket har psykiske lidelser som viktigste årsak. Blant mottakerne mellom 18 og 29 år gjelder dette hele 72,8%, viser nye tall fra NAV. AF Miljøbas VATS får en sentral rolle I en ny stor offshore-kontrakt. En plattform på britisk sokkel med toppdekk på rundt 32 000 tonn skal fjernes og fraktes til Raunes for demontering og gjenvinning. Arbeidet skal pågå over flere år. Statsforvalteren I Rogaland vil verne nærmere 8000 dekar langs vestkysten av Karmøy fra Åkrasanden til Syre. Bøndene I området reagerer kraftig, og det blir folkemøte I Åkrahamn neste torsdag. Det også strid om nye gjødselsregler I Rogaland. Bondelaget frykter at bønder kan måtte redusere antallet dyr på grunn av innstrammingen. FK Haugesund har signert den 19 år gamle midtstopperen Jonathan Nordby fra RB Leipzig. Nordby har skrevet under på en 3-årskontrakt, allerede spilleklar og kan være aktuell til kuppkampen på lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Dersom du ikke har tatt ut ferie ennå, så kan du spare mye penger. Kanskje også en lærepenge det til neste år. Ja, man kan rett og slett krympe feriebudsjettet ganske betydelig ved å legge ferien til etter at skoleferien over. Ifølge reisebyrået Ticket kan enkelte populære reisemål være opp til 40% billigere etter skolestart enn midt i høysesongen. Det er sikkert ikke noen overraskelse at det sånt, og så det vel ikke alle som har muligheten til å ta ferie utenom den typiske ferietiden. Men sånn nå det. Ticket opplyser videre at det nå finnes mange charterreiser til blant annet Kypros, Hellas og Tyrkia for under 3500 kroner per person. Prisen inkluderer fly og hotell i en uke.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Energi
1: og varmespesialisten. Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert. Det er så deilig.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Elkjøp fjerner såkalte vibrasjonsplater fra salg. Vibrasjonsplatene lover helsefordeler fra bedre blodsirkulasjon til fettforbrenning når man står på dem.
2: Men dokumentasjonen bak enkelte av helsepåstandene holder ikke mål, har Elkjøp kommet frem til etter spørsmål fra VG. Platene selges av en ekstern aktør gjennom Elkjøps markedsplass, og de har nå bedt aktøren om å dokumentere påstandene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ytterligere to personer siktet etter skytingen mot en bil I Tønsberg I forrige uke. Fra før to menn varetektsfengslet. Alle fire kjent for politiet fra før. Saken etterforskes som drapsforsøk, og politiet mener saken handler om et internt oppgjør. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken I Molde 6. August. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom I ulykken. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader I nesten hele landet. Høytrykk gir stabilt vær, særlig I Sør-Norge. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet, fei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info at banken-hotell.no.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
9: Radio Haugaland.
10: Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
11: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Vere, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Det venter delvis skyet. Vest, nordvest. Svak vind. 16 grader.
0: Vere ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!

0: Radio Högaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Ja, men vet jo alle, det har ikke vært skikkelige sommer i år. I juli så var det ikke en eneste dag over 20 grader, og i juni bare to dager så vidt over 20 grader, i hvert fall langs kysten av Haugalandet. En marin kuldebølge er det som har skylt over Vestlandet i sommer. Årets sommer har beviselig vært et mageplask av en badesesong, skriver Havforskningsinstituttet i en rapport. Badetemperaturene har vært mellom 10 og 14 grader, ikke mye å skryte av i sommermåneden juli. En ny rapport viser at overflatetemperaturen i havet utenfor Vestlandet ble definert som en maritim kuldebølge fra 20. juli og frem til 2. august. Årets kuldebølge står i kontrast til fjoråret, da opplevde vi nemlig på Vestlandet den kraftigste marina hetebølga på minst 30 år. Vannet var betydelig varmere. Man vil kanskje trøste seg med at det i det minste er et tegn på at vi har sluppet unna det verste av global oppvarming, men nei, sier forskerne. De forklarer at årets lave overflatetemperatur skyldes en naturlig variasjon både i luft og havet. Noen somrer er rett og slett kaldere enn andre. Ser man på det store bildet er likevel tendensen helt klar. Tiår for tiår blir havet varmere og varmere. Forskere er enige i at utslippene våre er det som har mesteparten av skylda. Bare ikke denne sommeren da.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

en ny trafikkrekord nå i juli. Hele 213.624 kjøretøy ble fraktet over Boknafjorden i løpet av måneden. Tall fra bompengeselskapet Skytell viser at sambandet hadde den største trafikkveksten blant ferjesambandene i hele landet. Sammenlignet med juli 2025 økte trafikken med 9.283 kjøretøy. Ser man tilbake til juli 2022 har trafikken økt med totalt 21.250 kjøretøy. Så er spørsmålet, hva skjer når Rogfast åpner? Erfaringer fra andre store tunnelprosjekter tilsier at den sømløse forbindelsen vil bety kraftig økning i trafikken. Mulighetene blir større for både pendlere, næringsliv, kulturopplevelser og turisme, og dermed økt trafikk. Og det er heller ikke så lenge til at dette blir en virkelighet. Kanskje om bare 6 år vil sambandet åpne, og ikke lenge etter kanskje Hordfast står klar med motorvei gjennom Haugalandet og Sunnhordland med 110 km i timen, fartsgrensa. Haugalandet er en hit 40 stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Over 3000 personer mottar arbeidsavklaringspenger i Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord. Karmøy har flest med 1303 mottakere, mens både Karmøy og Tysvær har en andel på 4,9% av befolkningen, noe som over fylkessnittet. Nesten 3 av 4 unge som mottar arbeidsavklaringspenger i fylket har psykiske lidelser som viktigste årsak. Blant mottakerne mellom 18 og 29 år gjelder dette hele 72,8%, viser nye tall fra NAV. AF Miljøbas VATS får en sentral rolle i en ny stor offshore-kontrakt. En plattform på britisk sokkel med toppdekk på rundt 32 000 tonn skal fjernes og fraktes til Raunes for demontering og gjenvinning. Arbeidet skal pågå over flere år. Statsforvalteren i Rogaland vil verne nærmere 8000 dekar langs vestkysten av Karmøy fra Åkrasanden til Syre. Bøndene i området reagerer kraftig, og det blir folkemøte i Åkrahamn neste torsdag. Det er også strid om nye gjødselsregler i Rogaland. Bondelaget frykter at bønder kan måtte redusere antallet dyr på grunn av innstrammingen. FK Haugesund har signert den 19 år gamle midtstopperen Jonathan Nordby fra RB Leipzig. Nordby har skrevet under på en 3-årskontrakt, er allerede spilleklar og kan være aktuell til cupkampen på lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Mario Haugaland.
1: Regjeringens nye plan er at sosiale medier skal være strengt regulert for barn og unge inntil året de fyller 16 år. Det er en ny lov som skal legges frem nå i høst. Men hvordan regelverket skal håndheves, ja, det er ikke lett å si. For håndheving av aldersgrenser forutsetter nemlig at EUs digitale tjenesteforordning DSA er tatt inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen. Og DSA gir EU-kommisjonen enerett til å håndtere regelverket om for digitale tjenestetilbydere. Innlemmelsen av DSA-forordningen innebærer dermed en viss suverenitetsavgivelse til EU. Vi bestemmer ikke lenger alt i Norge, og det er noe helt nytt. Før helga ga både EFTAs overvåkingsorgan ESA og EU-kommisjonen tommelen opp for den norske aldersgrensen, men bare så lenge loven ikke legger plikter på tilbyderne av sosiale medier. Det skal EU styre. Hold fingrene av fatet, sier de til Norge. Og hva er da vitsen, og hvordan skal politikerne håndheve denne loven i Norge? Vel, det er det mange spør seg om nå.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi og varme

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken han retter mot TV 2, det sier kommentator Hans-Petter Sjøli. Det var TV 2 som først omtalte varslingssaken mot ham.
2: Jeg synes kritikken vag, det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
1: Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken I Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av annens død og brudd på veitrafikkloven. Dronning Sonja har vært på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling, noe han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, det melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
9: Radio Haugaland.
10: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
11: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter lett skya, vest nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Det kan se ut til at vi på Vestlandet er flittigere til å spille pengespill. Norsk Tipping tjener mer penger på oss enn generelt sett folk I resten av landet. Vestlandet og Rogaland blant fylkene I hvert fall med flest euro-jackpot-millionærer I landet, og da tyder vel på at vi også spiller mer. Sannsynligheten for å vinne om du kommer fra en annen del av landet, det skulle jo være det samme. Tilsammens så har 207 spillere fra de to fylkene vunnet minst 1 million kroner siden Norge ble med I Eurojackpot I 2013. Norge nærmer seg nå en milepæl, nærmer seg 1000 Eurojackpot-millionærer. Vestland fylke ligger helt I toppen med 129 millionærvinnere. Bare Akershus har flere med 151, men der bor det jo langt flere mennesker. Rogaland følger på tredjeplass med 78 euro-jackpot-millionærer, en mer enn Trøndelag.
1: Rogaland, en hit 40-stasjon.

0: Radiohøveren. Kraftstasjonen.
1: Etter flere uker med omfattende steinarbeid, så nærmer den nye Sherpa-trappa seg ferdig til Varafjellet i Haugesund. Kommunen regner med at trappa kan åpnes for publikum allerede i midten av september. Fire Sherpaer er det som gjennom sommeren har bygget den nye traseen sør for dagens sti fra fjellveien og opp mot Varafjell. Trappa er bygget av rundt 400 tonn med stein og skal gi en mer robust og værbestandig turtrasé. Dette er transportert opp med helikopter gjennom sommeren, det er sikkert mange som har fått med seg det. Prosjektet er støttet blant annet av Miljødirektoratet, og noen kroner har også kommet fra Haugesund Sparebank. Så langt er kostnaden på 3,2 millioner kroner for Sherpa-trappene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Og her er de lokale nyhetene. Over 3000 personer mottar arbeidsavklaringspenger i Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord. Karmøy har flest med 1303 mottakere, mens både Karmøy og Tysvær har en andel på 4,9% av befolkningen, noe som over fylkessnittet. Nesten 3 av 4 unge som mottar arbeidsavklaringspenger i fylket har psykiske lidelser som viktigste årsak. Blant mottakerne mellom 18 og 29 år gjelder dette hele 72,8%, viser nye tall fra NAV. AF Miljøbas VATS får en sentral rolle i en ny stor offshore-kontrakt. En plattform på britisk sokkel med toppdekk på rundt 32 000 tonn skal fjernes og fraktes til Raunes for demontering og gjenvinning. Arbeidet skal pågå over flere år. Statsforvalteren i Rogaland vil verne nærmere 8000 dekar langs vestkysten av Karmøy fra Åkrasanden til Syre. Bøndene i området reagerer kraftig, og det blir folkemøte i Åkrahamn neste torsdag. Det er også strid om nye gjødselsregler i Rogaland. Bondelaget frykter at bønder kan måtte redusere antallet dyr på grunn av innstrammingen. Og FK Haugesund har signert den 19 år gamle midtstopperen Jonathan Nordby fra RB Leipzig. Nordby har skrevet under på en 3-årskontrakt, er allerede spilleklar og kan være aktuell til cupkampen på lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Sippo.
1: Houston, we have a problem.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Det var solformørkelse i sist uke, og det var jo et spektakulært syn også for oss på Haugalandet. Men her ble solo aldri fullstendig dekket, var vel rundt 85%. Allerede neste sommer kom en ny mulighet for de som vil oppleve en total solformørkelse, og da holder det med å reise til Malaga i Spania. Den 2. august neste år går en ny total solformørkelse over blant annet altså sørlige deler av Spania og Egypt. Og hvis ikke du rekker det, neste mulighet skjer den 22. juli 2028. Da er det total solformørkelse over deler av Australia og New Zealand.
2: Høygaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Radio Rock.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. 38-åringen som siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg i Oslo forrige uke skal ha overført flere hundre tusen kroner til seg selv.
2: Tre av eierne i et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og i tillegg fjernet styret i selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han minoritetseier og var daglig leder frem til i sommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
3: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol da, på sommerleire for et ungdomsparti.
1: Det var 45 år gamle Naif Hassan Mohammed som omkom i en eksplosjon i Lillesand i går. Politiet sier det for tidlig å konkludere om årsaken, men at alt tyder på at hendelsen var en tragisk ulykke. Alle grupper, unntatt næringslivsledere, venter lavere lønnsvekst i år, viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Hulle ser kanalen Gjessehamn på Bømlo, har opera-restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleseddkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Norge.

0: Være presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter lett skya, vest, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-saken pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Mannen har tidligere bodd i Sverige, men har de siste årene vært folkeregistrert i Norge. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Politiet leter etter en person med øks etter et slagsmål på Haugerud i Oslo. Øksa skal ikke være brukt mot noen, og det ikke meldt om skadde. Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken i Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydeland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død og brudd på veitrafikkloven. Sportsjef Erlend Slokvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges Friidrettsforbund og det internasjonale Friidrettsforbundet.
2: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: but I'll decover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det ventet lett skya, vest, nordvest, svak vind, 15 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Mala på
4: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum.

0: Radio Hyvälän. Unohol News-kanaali.
1: These guys are cool.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned I Norge og nær 300 ansatte mister jobben. Daglig leder Kenneth Litteland sier til Drammens Tidende at de etter en strategisk gjennomgang har konkludert med at en avvikling den mest ansvarlige beslutningen. De tre varehusene I Lier, Vestby og Stavanger holder åpent I en avviklingsperiode. Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-saken pågrepet I Sverige I forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken mot TV 2 som først omtalte varslingssaken mot ham. Det sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Jeg synes kritikken vag. Det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
1: En teknisk feil hos Norwegian ga enkelte kunder tilgang til andres reisedokumenter I ettermiddag. Ingen betalingsinformasjon ble delt, kun billettinfo med navn og destinasjon. Norwegian beklager hendelsen og rapporterer saken til datatilsynet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Været presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Det ventet lett skya Vestlig Svak vind 15 grader
0: Været ble presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
4: Skal du kjøre 125 til skolestart Vær helt trygg på veien Med en gratis sikkerhetssjekk Hos Sigma Motor Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Haugesund Hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
4: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken er pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkosak og skal overleveres til Norge i løpet av de neste dagene. Pågripelsen har ingen tilknytning til Lørenskog-saken. Politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier i midlertid at de vil ta kontakt med forsvarer etter hvert for å høre om han er villig til å stille i avhør i Lørenskog-saken. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned i Norge og nær 300 ansatte mister jobben. De tre varehusene i Lier, Vestby og Stavanger holder åpent i en avviklingsperiode. 38-åringen som er siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg i Oslo i forrige uke skal ha overført flere 100.000 kroner til seg selv.
5: Tre av eierne i et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og i tillegg fjernet styret i selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han er minoritetseier og var daglig leder fram til i sommer.
4: Reporter Miriam Alsvik. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Østlandet, Vestland og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Wäre präsentiert av
1: Austevoll Asphalt, den professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asphalt.

0: Det ventet lett skya, vest nordvest, svak vind, 15 grader.
1: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles i kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra i morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det er ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
2: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
1: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Neste gang så kan det bli din tur med Spille Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp Bingo Block online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: været presentert av
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Think if love was a thing, money could buy. The richer would I live and the poor would I die. But since it's not it, now what is it?
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Her VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles I kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra I morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert I dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
4: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert I det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
3: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
8: Mala på, mala på.
9: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag. Røy!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: pub i Hampshire i England har blitt besøkt av gjenferder, og nå har de litt problemer med å holde på drikkevarene. De drikker de rett og slett opp.
1: Gjenferdene
0: ja.
1: Drikker opp alkoholen.
0: Det vil si, disse her spøkelsene serverer faktisk drikkevarene til gjestene i åpningstida.
1: Oi!
0: Og på den måten så får du ikke betalt for drikkevarene.
1: Nei.
0: Så det er jo litt uheldig.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Det som skjer det er at når da, folk sitter med baren og gjerne snur seg vekk noen sekunder, når de snur tilbake så plutselig glasset fullt igjen.
1: Men det kan ikke bare være rett og slett altså, gjestene da, som lurer bartenderen.
0: Det var det, jeg skulle komme til, men ja. Hun damer her er jo, det er jo eldre damer da, som har drevet denne her en baren i mange år, som er etter hvert blitt ganske nærsynte og gjerne ikke greier å følge med helt.
1: Uff da.
0: Så det kan jo godt være det at noen utnytter seg av mulighetene.
1: Det har sikkert vært mye kjekkere for henne å få besøke den døde obersten som driver oss og
0: ja.
1: Hjemsøker
0: ja.
1: På Saudafjord Hotel, for han er bare glad i kvinner og tar de beføler de og sånn.
0: Han beføler bare kvinner, ja.
1: Så det er sikkert mye koseligere enn spøkelser som driver og stjeler alkohol, sier jeg for meg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Dessverre ikke så enkelt for henne, men hun har i hvert fall prøvd å gjøre noe med det. Janice, så heter hun. Hun har nå fått tak i en klarsyn som skal komme og prøve å snakke med gjenferdene for å få deg til å forlate puben, sånn at du slipper å gi vekk brennvinnet.
1: Snakke spøkelse til fornuft, rett og slett.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Hvordan gjør de det egentlig? Hei, du spøkelse!
1: Ja. Her er det noe!
0: Ja, her er det noe!

0: Fjerde, presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter delvis skyet, nordlig, flauvind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: man. And I wanna go home.
1: Welcome.
2: Med dagens største hits.
3: Radio Helgeland.
1: Just listen.

0: Du dricker jo en del kaffe, Lisa.
1: Det gjør jeg, det ikke til å legge under en stol.
0: Nei. Søler du ofte?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja.
0: Har du sølt ned tastaturen noen gang?
1: Ja.
0: Du har det?
2: Virker det?
1: Ja, faktisk.
0: Okay.
1: Utrolig nok. Men med en gang etterpå jeg hadde sølt, så virker det ikke. Men så kanskje han har vendt seg til kaffen etter hvert han har størknet inn, og så har det gått bra etter hvert allikevel.
0: Tømte den ikke ut?
1: Hæ? Kaffen? Jo, jeg gjorde det, men det setter ved seg litt.
0: Ja, det gjør det.
1: Så det, jeg bør egentlig ikke drikke kaffe ved sine tastaturer, altså.
0: Nei, du bør egentlig ikke det. I studio i det hele tatt, mikserer og litt forskjellige greier. Det nei, tåler ikke så mye kaffe.
1: Ja, nei, men jeg har blitt veldig forsiktig nå etter jeg har sølt den gangen og to. Ja.
0: Denne her, saken jeg skal snakke om nå, dreier seg om en pilot.
1: Oi!
0: Som hadde, ja, de drikker vel kaffe i kokpiten det også?
1: Oi, sann.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er klart at når de søler, så...
1: da blir det litt verre konsekvenser enn at
0: det kan jo bli det.
1: Setter seg fast. Ja.
0: Ja. Så dette her var da et amerikansk fly på vei fra USA til Frankfurt i Tyskland. Og mens flyet var over Kanada, så greide piloten å søle kaffe over instrumentene, som førte til at noen av de kortslutta.
1: Oi!
0: Blant annet så ble denne her en kapringsalarmen utløst.
1: Oi! Åh nei, så folk trodde at flyet var kapret.
0: Ja da.
1: Ja, og det hele skyldtes en kaffekopp.
0: Yes.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her det bare til å være med videre.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Och här är de lokala nyheterna. Kommunerna på Haugalandet ligger an till att tappa närmare 20 miljoner kronor på Haugesund Lufthamn Karmøy. I tillägg blir Haugaland kraftbett om att ge upp ett krav på 10 miljoner kronor. Avinor ska efter planen överta Lufthamndrift AS för att hindra konkurs och möjlig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datacenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen er å varme opp jorda med røyr under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: I Northampton I Massachusetts, USA, der der en 50 år gammel mann som blitt påkjørt I et fotgjengerfelt.
1: Uff da!
0: Ja, sånn skal jo ikke skje, og dersom det skjer det I et fotgjengerfelt I tillegg, så kan jo bilføreren risikere ganske strenge straffer.
1: Ja, det kan han jo absolutt. Blir han hardskadet, eller?
0: Nei, han ble heldigvis ikke hardskadet, men han måtte på sykehuset.
1: Ok.
0: Ja. Ja. Og når det skjer, så det jo naturligt at den må skrives inn på sykehuset med navn og adresse og sånne ting.
1: Ja.
0: Hvor de da gjerne skal finne din medisinske historie og I det hele tatt, dette her skal jo inn I ordnet former, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det var da de fikk seg en liten overraskelse på sykehuset.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi at vedkommende som var blitt kjørt ned, det var nemlig Jesus Kristus.
1: Det var det, ja? Ja. Ja vel? Ja, men så kjekt da. Ja, han var kommet på 19 visit.
0: Ja, ja, ja. Han endret nemlig navn for noen år siden.
1: Ja vel? Ja, til Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Går det an?
0: Ja, faktisk. Og ikke nok med det, men han har også fått lagt inn titlen Lord, så han faktisk Lord Jesus Christ. Yes.

0: Som vi hørte her tidligere, så har de I England funnet ut at politiet må bli mer miljøvennlige, så derfor så har de rett og slett droppet en del patruljebiler og gått over til å bruke kassabil I stedet for.
1: Ja, stemmer. Hvor raskt de klarer å jage 20 og sånne ting, det jo en annen sak.
0: Det jo først og fremst patrullerende tjenestemenn som bruker kassabilerne da, I stedet for å gå hele dagen.
1: Oh, ja, okay.
0: Da kan du jo få slitasjeskader, og det kan jo være litt påkjenning, det vil jeg tro, hvis du skal spasere hele dagen. Dagen, hver dag.
1: Ja,
0: Så I stedet for så har de da kassabiler.
1: Ja.
0: Og på den måten så skal de spare både penger og miljø. I Tyskland så har de tatt engelskmenn og sitt initiativ og funnet en annen løsning. Kassabiler har de ikke prøvd seg på, men I stedet for så har de tatt I bruk den amerikanske oppfinnelsen Segways, som da en slags elektrisk farkost, der du har to hjul med et brett imellom som du står på, og der det en stang fremme på denne som du holder deg I, og når du da lener deg fremover, så kjører han fremover, og hvis du lener deg bakover, så går han bakover, lener deg til høyre, så svinger han mot høyre, og så videre. Veldig fine sak, som blitt veldig populær I USA. Og nå har altså politiet I Tyskland tatt I bruk denne farkosten her for å spare miljø.
1: Fantastisk.

0: Været presentert av
1: Velkommen til Samsons After Work Middag og dessert kun 299 Alle dager fra 16 til 19 Samson, god mat, god stemning på kajen
2: Sunnhordland trafikkopplæring Skreddersydd kjøreopplæring Med fokus på trygghet og kvalitet Med tilbyr førerkortopplæring Innen bil, MC, moped, henger og båt Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Klassik kebab den tradisjonen.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles i kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra i morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det er ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
2: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
1: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.